Najžešća rivalstva u engleskom futbalu vezana su uz futbalski klub Millwall, a obuhvataju kako oštre lokalne geografske sukobe, tako i žestoke okršaje u borbi protiv huliganizma. Suparnište između Millwalla i West Hama uopšteno se smatra najnapetijim i najopasnijim derbijem u Britaniji. Mržnja između suparničkih lučkih radnika, razdvojenih rijekom Temzom, seže u rane godine 20. vijeka. Napetosti su dosegnule vrhunac tokom generalnog štrajka 1926. godine, kada su lučki radnici koji su navijali za West Ham optužili radnike brodogradilišta Millwall za kršenje štrajka. Nakon ispadanja West Hama, oba kluba se takmiče u EFL Championshipu. 19. septembra sastali su se 100. put u istoriji. Tu su također južno-londonska rivalstva sa Charltonom i Crystal Palaceom.

0: stvarno ostavljam sve.
1: Meteo izvještaj ti donosi.
2: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
3: Najtopliji grad u Crnoj Gori je Ucin sa 27 stepeni, a najhladniji grad u Crnoj Gori